0: Malah sih ngomel loh Kang, gue mau ngomel. Yuk.
1: Sama aja masuk, Mama Mati. Sama Indes. Akhirnya dulu masuk.